efi wanu mo si ase ena efi wakatere maso wabu wakonu ma wedidia na edwiana na pile up ewe ne si ase na aye ne si ase ne nkum bebre na aye den den den kwa suwa nefa kuja chako toothpaste no echi wese ebu siya ebe buwa Eyi wo si ase na nkum ni nyina afi ho na timi ama ho ayako no wo kwa contract bi afi wo pie ho no ma director te ho eye interview wo kwaje contract wo duo na afi wo si na obi amuna mepa cho fa se papa akọ no ekọ interview na nya contract wo ate ase abusua ye wie ye no ene se eto da ye live lifestyles bi ama ye nya nsunsuanso bi wo ye se so ebi mo eye teeth whitening menkase teeth whitening enye bato ye ni bebra eye rodi ofu enamel no ye nua ni bia ye die ebi ye nke twa die citrus niema brushes anu odia ye di twitwi yesen ayi rodi of ade fita na ebo yesen ho ban no etu wo hono mo a ohome from akra na ose fem wo obu wo hono mo a odi aduane a ehyehye nanu mo ose akikime wodi die enyu no sehye nanu mo ose akikime eti bi pa jo ye di kojak P ene kojak F ni toothpaste ene ne mouthwash nso aba ene e de sensitive toothbrush e de aka ho abusua ye hya ne nso se brush anu ode bebre no wo di twitwi wo sena na ekwa nanimu a ebeyi ese no kwankra na kata ho ne nkakra nkakra nkakra na ma wo se no abaye sensitive e bia na kojak farmer wante ye nkantem enti wa yusi saa niyema no ama na se wo sene wia mipacho eni daso wo ho emao kwa ji kojak P eni kojak F eye sensitive toothpaste na jene brush ne kahun uwia wa chuchu usini njine ewie no na wo dene maafu wa shenusu ejina wo sinya se na wo mkumu kuwe numa pupu pupu we numbese 3 minutes na wo apuwe gube nya fresh breath na wo senusu ha aye dem shenusu se ye toothpaste ahudu ono enye paste keke nemo eye drua air correct deformity bia ewo wo num a eye wo sen ene nenke kahun mami sanfa namba ne mao shenusu se kojak yenro ene yefie paste ahodoɔ no ukwa pharmacy ahodoɔ wo benya bi na paste ne de ukwa supermarket ene adeade a wo sabe ka bi na wo so de atwitwi osen ama na yakɔ no ento paste bi ya keke abusua ye invest in our teeth ye invest ewe yenum ye mo yenum ka sɛde ebe ya daache kaka ene se proye emedan yeka na bia na wo pedudu atu aton anasa wo pase bi sɛ bia Fekwe jaki ye nambesi, empenifuwa kwa dari ya woni wonim die, ewo enro ye muno. Ya beje osuna, di bia chile wajun ya, upese empenifuwa chile umuno, ye timi a chile umu. 0531 070 020 and 0531 069 945 0531 069 945 wuni kwa jaki ya mpeni mfuwa enkasa na ya mwa ema wa pomu den enyina ni naiso ebrane abu siya shano sase wa sware ano pa ube chuchu wose enyumre okwa da na wa chuchu wose udidi wia fa ensugu wenum na hukuru wenum epugu sadi ebe yedu ya nengke tengiti ya fene particles no ebe timi efri wenum na ampile up kwa nkwa ye bacteria menu susu am produce acid amo usimu tokuru abusia kwa jaki ye ba sebe enye edro any paste nkwa ni ye ba beton edi ama wunemo ye meki sho ni ya shese wapomu den ebe timi esisi ni honso edi abusia mepacho uremu ewo bebi ye ton edro anase supermarket bia ye ton paste ene ne brushes no ne kwa kwa jo die mesre wa mefa brush anu odin entwitwi wo sen esan se ebe irodi ofu enamel no na akofa insusan so boni e de abro enti kojak ye range of product a ye oral care no eno ena ma mi kojak madam kojak me de ho enkomobo e de abro wo enti se bibia kire wadwen a me san asi number ne so biem e de amao ubetimi afre ye team no wo mo ebe kire kire wo mu 053 0701 070 020 and 0531 069 945 0531 069 945 yan kwa pe kojak enu panibi say ye pro code na ye nonom etuti payase ene ohini mwa eson insu ohini mwa esisie na fe oral care na eye ye paste ahodo no eno so di atwitwi wo se se enye kojak ye paste a ene oba apa bemena wo ya sa kapuma winyamu o etikwana kwaji ukojak